Det kokar varit vår och det har nog satt sina spår. Den har kokt, den har hängt i och den har stått i vått och torrt. Men nu är det slut på det för nu ska 34

nästa gång. Men mamma, du måste förklara, vad är meningen med det här? Varför kom jag till jorden om jag bara är till besvär? Nu dalar min sol över söder, jag längtar till helt andra håll.

Och jag har älskat så många. Hjärtat av längtan var fullt. Så många jag älskat i mörkret. Jag har älskat för kärlekens skull. Nu är det dags att fara. Man blåser i ångvisslan strax. Det enda som är lite sorgligt är att mamma inte får plats. Men älskar, älskar för kärlek. Sjunger stilla sin sång.

Og glad, pojke. En dag lämnar du mitt hem för att komma till staten. Men nu sätter jag här en trött och ledsen man. För idag kommer ett brev från min syster. Och hon skriver...

0: aldri fint. Men vi var jo langt ut på bygda, så det var jo fest. Vi hadde jo da under krigen, hadde vi ulovlig radio og lytte på London. Det var ikke noen som sa noe om at vi hadde radioen der, de jobbte i skogen. Takk for deg, Berg Diskarnes.
1: Vi har haft det lite smått, sista åren som har gått. Och vi också gått och gnällt, som det livet gällt. Men nu har vi 1, 2, 3, blivit lite gladare. Vi glömt snön som föll i fjol.

förr så fick vi stå i kö. Monopolet sålde hö. Vi fick trängas vid var disk, så för kött som fisk. Ja, vi minns nog hur det var, men nu är man åter glad. Ja, vi har förutan skryt fått ett visst gemyt, för det har kommit en båt med bananer, och det var den som vi väntade på. Den kom med hälsningar på.

herr och fru med son, med en glimt i ögonbrån. Unga fröken har fått stil och sitt forna smil. Gamla gummor myser milt, gubbarna de dansar vilt. Alla är nu i vårt land som en omvänd hand, för det har kommit en båt med bananer, och det var den som

0: Ja, vad glimrande. Må jag få lov att klappa på vägen alla de som sitter i studio? Ja, det hörs inte så gott för jag handskar på mig. Där har vi en dame, vill ni komma fram? Nej väl. Är de, har de lust att komma?
1: Ja,
0: där du lust. Jo då. Kom igen, där har vi en dame. Kom sammen da. Så, här har vi da två damer, hvor vi tar den ene fram föran mikrofonen och hon heter, vad heter hon?
2: Lotte Rud.
0: Lotte Rud, ja. Lotte er fornavn og Rud er etternavn.
2: Akkurat.
0: All right, vet du hva vi skal gjøre nå?
2: Nei.
0: Nå skal jeg stille dem spørsmål. De skal svare meg, men de har ikke lov å si ja eller nei.
2: Vi prøver da.
0: Ja, skal vi prøve. All right, vi starter nå. Der vi i gang. De heter Lotte Rud, er fra?
2: Rånåsfoss.
0: Rånåsfoss, det et stykke utenfor Oslo.
2: Akkurat.
0: Hvor mange mil? Nei, det var feil. Feil, Bert, vi visker ut den igjen.
2: Ja, det 4,5 mil.
0: 4,5 mil. Bor de der, eller bor de i Oslo?
2: Jeg bor på Rånåsfoss.
0: Bor på Rånåsfoss. Og så er de inne i Oslo på besøk nå, da?
2: Vært på Januar.
0: Vært på Januar? Ja, det var jo sikkert moro.
2: Det er kjempedårlig.
0: Men det var 30 kroner.
2: Det var ikke dårlig, det er kjempedårlig.
0: Nei. Nei, takk. Nå fikk jeg, en ekstra klem fra Rånåsfoss her. De kan det der oppe også. Ja, ja. Jeg har vært på Blake før, ja. All right, men da tror jeg vi skal gjøre det sånn at vi tar en pause i ja nei, og vi drar videre.
3: Ja, så var det lørdagskveldens filmpotpourri. Denne gang har vi valgt et lite utdrag av et Walt Disney-potpourri som Fritz Austin har laget.

jo vi. Jeg så ut mot havet som dikteren gjorde, rodde på mektige våre. Da så jeg en trålar på tur imot nord.